mulyango olulu lulingirisi damukode ngekyaliwamu yenja omubiri yambala konyumenga mungoyesu bino byansi tuli bagenyi n'enkya.

0: Esome lyo kubiri okuliso manze Joseph Kasule negomba anga Kristu andeke bali olwabaganda bange byetusoma baluwa Paulo omutume gyawandikira ab'e Roma omutwe gwa mwenda olunyiriro olusooka okutuuka ku lwokutaano abooluganda njogerera ddala mazima mu Kristu sirimba emmeeme tendi mukankyekeera ku lwa mwoyo omutuukirivu ennaku zindi bubi nnyo n'omutima teguta kunnuma neegombanga nze mwene kiryose Kristu andeka ebbali olw'abaganda bange bwe tuli ab'olulyo olumu be Bayisirayeri bannyini kwebonaanyizibwa okw'abaana n'ekitiibwa n'ekiragaano n'okuweebwa amateeka n'emikolo n'ebisuubizo be bannyini bajjajja omwasibuka Kristu mu bw'omuntu oyo Katonda afuga byonna atenderezebwe emirembe gyonna amiina abooluganda ebyo tulidde bigambo bitukuvu
1: Katonda yeebale.